I hodnoči živenje a tvorbe serbsko-pulskije vumjoče. Dženca večo napovos mih na žoli SLA do budešinje. Jutze je zaposvanča CDU v krajnem semje, Elin Jenčec zromadnje z statnim ministrom za vopsvet a ratorstvo, Georgom Ludvichom von Breitenbuchom, v vjacerih ratorskih zavodach sosčem. Večo potom naposed mih prosetaj politikari na votorene rozmune kuo do nukničanskije baraki. Poskytkaj serbski smuzi a vukodžovanje ze zelami, runčkami a spivom, so znova poskytčitaj, jeli mače na jednom z nich 5. abo 9. oktobra zajim, mili so hač do soboty Pšizivič, bola Marija Šočic, šitke informácie namakače na internetnej stronje zari-domovina.de.

0: No a to sam sorano kitro dživava, naraz stejahu tamši dankovanišču, pši dankoni, nudom dve nakvadne auče a ci prava auta, no to sam so dživava dota hevak tak nejo, ale vod dženznišo je on potekim zaso pvačiv, tak mjenovane tankovi rabat. Je to reakcija knježastva CDU a SPD na visoke košte za benzin a diesel. Dola kelko pšine se tuton rabat vodžarjem auto vopravdže. Po cmušku je to přerizne niedže 13,6 centov na liter, kiž lutujeme. Wieso jenisch potom, jeli wostanu pfadschizne Teike, geige spichu wonne do zawidzenia rabata. Wir Clemens Schmidt.
1: Heizele Praue, Konzerne mineralneho Wollia, nesu menu zewinomate, znižene dauko dosponje kupcam daledac. Jeli si potom jeszcze raz wulicime, kelko przez wonu naprawu opraudze lutujeme, so praszesz kui bono, po takim komu je tutun rabat zcywa na dobro. Przetoż łodżarje auto, po takim cikisz tankuje diesel albo benzin, lutuje z tym miesacznie jenoż na 9,25 euro. To jeszcze nie

0: Ja, so Bottomnice, Texas, ich Serbo Jensa. Anna Reporter Clemens Schmidt, ihr tut uns wehgehen, Gunste Junior, Texas, so Dojivio.
1: Chatstage se Svejen, Trusko Bodomneke, Schneegela für Klorner Festival Akrostizach na Fulke Zorze, alles typiskim ameriskim Ludowem Charakterom. Wendisch Fest mit Texasu. Dolka, Wiele Jeje, Niemske Kowalski, Jonop, Korki, Akisawe Kau, Bottom, Texas Chenio se swoimi Cowboy Kwabukami, Akdomu Piska Kapawa, Texas Kocesku Polku. Na, tisa zwasamsto ludzi je tu leca přišło, a haj, tiž serbske zynki a melodie se tam vusvišal. Samo serbske jutrone jeka, ste tam starši Johnny Debivoj. Wendish Fest, to je za mnoich.
2: It means heritage.
3: Tradicija. Je to tradicija mojeho muža, do kotriješ sem přes žentvu zrostva. Spytame tu te naložky žive zdžažič. Sme mestem jeničci, kociš ište vumilstvo debenja serbskih jeku Texasu pistuja.
1: Programa bete šlice zase tojšto, tak pokaza amerijska rejvanska skupina z menom Volkstanz, šelake nimske, vosebe bavarske, ale tež vužiske reje. Dale je zase Texasčan Weldon Mirzovski v serbske brašče drastče publikum na jevišču vitav, v serbske a nimske reči. Tež samo skomponovane spiv texaskih Serbov na melodijo pod kulom Veholi so tam zarali. Zetko pak se tež ljudi, kiš samo terbo tam ne svočko serbsce reča, naučili so se to husto sami.
4: Rekam Jeremy Clifton, neko to sua sem si spytal pši svojič.
5: Dobrý džin, good day, or pom hej ba, the more traditional version, bože mje, goodbye.
1: Pokat, no ljudi tu v regionie je Wendish, podakim no za su potomnice nedešich serbskih upočovarjev. Tak tež Brianna Sons, voda mač, kotruž zetkam z dješčomaj a manželskim ve Wendish muzeju. Takaž bo oni povedaja mi mnoze, da su nederaz jih pra džedojo abo voki z vođu Ben Nevis z Užice tu do Texasa přišli. Zo su naposled potomnice Serbov tu serbsku reč a kulturu nimale dospodnje odpovožili, ma to što pšičinu, poveda mi Richard Gritzner, prezident Wendish Heritage Society. Vosebe po prvnji a drugi svetovej vojnje mija husi Nemce abo Tajce, kiš z Nemske pokađeja češkove tuošnošči. Tež tu Texasu. Todla su so po nečem tež potomnice Serbov tu asimilovali. Morec so naposled sami amerikanizovali. Hordži na svoj pokat, pak so tu dženca najebač to. Tež v mode generaciji maš djen a vjace takih. Přislovo It's Twendish to be Wendish po takim tu dženca nadal plači. A to su tež na letušim Wendish festče vidžel.
0: Clemens Schmidt je pobyl pola potomniku Serbov v Texasu.

0: Da wir zwischen Spatzmuschko, da wir wopratsche Boratschende da boden, ja.
1: Agenza prezentuje se po takim projektu ve vusledki na zromadnem zabavnem popodnju s bivšimi vučerimi srpskeho kubvanišča.

Andreas Speaking der Runje Bese, Jan an ihr Sabira mir Dag geischte, a gottre Titule, aber Gott sie wumiozen as Jensarano jischte Dag Sabira ja? Doje Mirko Brankatschk. Die Schillene Hedusch nas Jensarano Strowese, so bin es Biu. Az dobre ranje živinje strovinas Veronika Zahrodnikova. Na ošitke tuta titule smijeme se potekim veseli čatunjetko cele znate Harpo, The Movie Star.

0: kratko pa bele nađe večer, 8 hodin 16. Hej lišto, te so pisani z mije, dječi, te so šuđe v osach vidjeć, a zarodkach, hajta mame mjestom skjere kjelpse, hač tomate abo gorki. A tež so příroda tak minja, no to so vizu tež domjacnost, či zase nešto zmini, nazemska dekoracija, s kastanjemi, pisanimi vopjenami abo žuđemi, zase začinje. Tunčako mnose tež rade sami sotovja, a to če vizu v osebe dere v reni zromatnosti. Tak, kaj špeto čera v Lipje, smerđaci, kajš nam Franciska Šnablova od serbskega kubvanišča poveda.
1: Smo v serbskem kubanskem središču Lipa v smerđaci nazemske vince vili, zato smo si Rožu Mariju Bernardo ze smerđac preprosili, kotra še nam niže v naleču, a netko tež v nazeme zaso na loštne vašne pokazala, kak može si prirodnu pyhu s hortenzijami, vrsom, šiplenkami, kmelom, muhom, a tak dale, sam paslič. Šitko to poprom, što ješem doma v zarođi, abo tež v lisu namaka.
0: Poskičivoj ste so čera dve dživaničce. Jedna do podnja, a druga potom večer.
1: Do podnja bychu mjel s drugim tež mode mačare podla, kotrž su ich češinki a džiči subu přinesli. To je obšetce naš mjelki plus, to so potom subu vane staramy, tak so maja mačare možnost, so při dživaničkach pola nas v Lipje vopčilič.
0: No a tež za přichodnu dživaničku termin hižo zaso stihi. 25. novembra môžete si adventne, abo tiež hodone zimský vinc sotovič.

0: S našim tvarenju džičace a možinske biblioteki při sapskih rebjach prijatač přečenjach my potom dvije liče božišo na budeske cilnišče.
1: To se potekim tež jedna ze svitkov časa asi, kaž druze tež v tutem tydženju v jedni rjadovni sapske zakvadnje šule pobyla, so by o tem porječala a na prašenje odmovila.
0: Runje tak, najprede sem se přednoš, kiš su tam z vulke procu rumadže zestajili, aby auli prezentovali. Eventuali na Poskava a potem smedžach so se s džičimi riadoni jeden a rozmoveč, či bych u voprodejara zvedaví, z tých stajachu prašenia, ale tiež to, što vo sebi rozpravjachu, kotre instrumente takle raja, zo rade moluja, ale tiež športuja a v obladach my se zromadne v ustajencu a nakoncu zaspivachu šče spiv, kiš je skvadnostne 8. šulského jubilia nastav.

aga schnase masse ubar vio neisch redni, schicken liest bewar jute, zerviene, brune, abo zwoschane, ga spredne notz nem ross, sagali, obanje, uewopjena, asch wonje wissaju, kai schmokche lumpe nakukach, pon se bliže zastr kermuschu. Predne gusse, abo katzkisse saschlachtuju, schuži tykainze a mazainze piaku, a pön sledujo viasua gostschina. U nas nicht nies kjarže, aš dej užažaš se suchejo gubu. Zeščejša rase ten abo drugi ju pičku pševelje obmaca, aš hapja se nekak himpaš a bombotaš. Ali gaš se pen obskrecujo taka pšaua polka abo cvetrit, pen to pšižo tike zasej doriha. Pomałem, ali se rozognujo ta cała gromada, čubawe a bubone ušichnu, jano list ceroni ze zgavuzu a vitku. A te taški, kše nam tike Bože mje davaš. Ušej togo nam uspiva Jarmila Virchotova Patova svoju nazemsku pjesin.

Chili Chili Sute Taschki. Opadnu ten pisane list. Scherra Moksha Kuriawa se Upschiestreva a Pogwusche Kujde Kschik a Pik. Jano Zasse Sachelu Rosrevaju dem Rokavate Mchainze Gasdoni Sadujo taki Simne a Tergate Vietsch. Ingrid Nagloa nam to Pönneschi Uspiva. A predna Stutzka Jotto Stak. Gasch Wietschoitz Hanso Jochta a Vujo do Wugna, a do Wokense Schwika Deschchoa Chrapzecka. To nisom rada Samaja. To trebam ja Dychanie Zwojeka. Živo Duschu, psi Sibe.

Steoretnio Stutzko Ingrid Nagloveje Jonint Skoinsow nascho nazems gewuschtivanje nazems erst mogli psitam choho odchnus do doja było uschtivanje sita živish nascho so dva živish jaset ujonentale des kroatiskim spiwom a tam jo sve vo vinje.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Hello, sonny, dobry slidk, nažijem se až mašo dobru tasku kafe japši sebie, snažer jednu ugled přes okno na nazemsku kšasnosť. Margita Heinrichova je prit vjele liet namakava te pšave svova, aby opisava toštu kšasnosť babeliša, což je šo te přiduce piš a dvažašča minutu na drogostku z našego rozkvasovego archiva.
2: Nežívajše se, žinca vas napominam, pojščo chylku zemnu v sobu ven do glivkego babiliša. Po kalendaru ga pišome na zemu, ale tu sibe cvejk přecej predstajio ako mokšu, pančatu, večuvatu a bejne zemnu. A ten zachoping te je na zeme, ten přechod vo čopvego liša, to je to babine leto. Ne bývajú kroče, a to svinsko se smiko co zmilni. Šekne struski se hišči raz upišnil s najrednejšimi kvišonkami a šuži zdravio svodki sad. Laško se dycha a stupa. Totike uznatej naši spivarja Isolde Natuš a Jürgen Gere. A což jo ten Gerd Werner, ten pensanimi uchvalio ten najšrednejše vrjos. A ten dej kviš za turijom. No, co myš sobu, pen bžo mi zgeniš, lec von ma pšauje.

Steoretnio Stutzko Ingrid Nagloveje Jonent Skoinso nascho nazemske uštivanje nažem se što mogli pšitom čoho odrhnuš do doja bo uštivanje sleta živiš nascho so dva živiš žaset. Užanem dali s kroatijskim spivom a tam žo se vje vo vinje.